You guys rock.

Yeah.

Google Closet, en expérience qui

You guys rock.

0: Ja, då är det dags för veckans höjdpunkt. Fyrtornet i det kulturella mörkret. Nämligen 2 timmar laddade med just smakbitar, som det här programmet då heter. Och jag som säger det heter precis som vanligt Jonas Nylander, och jag säger då välkomna hit till dessa 2 timmar tillsammans med mig och det material som jag då har valt ut. Som jag som vanligt hoppas att även ska falla er där ute i smaken. Då kör vi!
1: Right now, friends, Merle has brought along someone extra special for you folks here this afternoon, a beautiful young lady. She's not only very pretty, but also a very fine country music singer. Let's all get together and put our hands together and give a great big welcome for San Quentin's First Lady, Miss Leona Williams.

0: Thank you very much. Thank you, Zohar. I'll be back again with another song or two or three or four for you.
1: Vet ni att det är faktiskt över 50 år sedan Johnny Cash var och spelade live här på San Quentin. Den 24 februari 1969. Två dagar före han fyllde år faktiskt också. Bara som en parentes så var han där. Han hade ju varit där någon gång förut också, men då var det väl aldrig inspelat. Men det är ett legendariskt livealbum det här. Johnny Cash at San Quentin. Det är, ja, det är odödligt så att säga. Många klassiska låtar, för att inte tala om titelmelodin där som var så populär så han fick göra den två gånger på raden. Och så då den här låten som han då gjorde här, Wanted Man. Och i introduktionen så nämnde han ju att det var ett litet samarbete, även om det bara är den andra personen som står som kompositör inte officiellt, så misstänker jag att de ändå höll på tillsammans lite grann. Men han nämnde ju att han skrev den tillsammans med Bob Dylan.

0: Hej, Ron Eriksson heter jag. Och just nu lyssnar du på Bodens närradio. Grattis!
1: Och programmet som man definitivt kan gratulera till att ni lyssnar på, det är ju Smakbitar, där vi just fick höra Maggie's Farm med Bob Dylan från albumet Bringing It All Back Home från året 1965. Och det här var ju precis i den här brytpunkten då, när han hade som gått över till att spela elektrifierat och lite mera personligt innehåll så där. Inte de här gamla protestvisorna som folk förväntade sig att han skulle köra hela livet ut. Och det är lite det låten handlar om i princip, att nu tänker inte jag hålla på med det här som ni förväntar er att jag ska göra, och jag tänker göra det jag själv känner för. Ungefär så är väl ungefär andemeningen i själva låten, ungefär någonting sådant. Och så är det karikatyrer av olika människor i branschen då som förklädda i texten där då lite innan. Och Bob Dylan dyker upp i varje avsnitt av Smakbitar. Det är för att han är min favorit. Men jag har ju andra favoriter också. Och faktiskt, en gång i tiden innan jag som hade fastnat för Bob Dylan, då var ju det här faktiskt min stora favorit.

en annan herre som också dyker upp den här säsongen i alla fall i varje avsnitt, nämligen Chuck Berry. Med en av hans mest kända och bästa låtar tycker jag, Too Much Monkey Business, som då släpptes 1956 på en singel. Och B-sidan på singeln där, det var inte heller någon dålig låt. Den ska vi få höra här i en cover.

Waylon Jennings, Brown-Eyed Handsome Man, skriven av Chuck Berry. Och ni som är mer bekanta med låten i sitt original märkte ju att Waylon hade ju faktiskt ändrat lite grann. Han sjunger ju den första versen sist, gör han ju egentligen, så han börjar med den andra av någon anledning. Jag vet inte riktigt varför, men så gjorde han i alla fall. Annars är det väl i princip exakt samma text. Det är lite annat arrangemang naturligtvis. Waylon Jennings var ju en av de stora inom den här så kallade outlaw-genren.

The Bobby Fuller 4 med I Fought the Law.

in South Carolina. There are many

0: medley live from Northern Quebec med Graham Parsons och som så ofta i hans fall då med Emmylou Harris som körade där också. Från hans sista album, det här postumt utgivna Grievous Angel. Sen kan vi också bara slå hål på en bubbla här och säga att det här är inte live utan det är fejkat live då, så att de har bara lagt på applåder och sådana här live-ljud där av någon anledning. Jag vet egentligen inte riktigt varför, men det kanske var någon grej så den tyckte att det skulle vara roligt eller någonting. Jag vet inte riktigt. Och i medlet här så framförde de ju då två låtar. Det är inte så mycket kanske i ett medley, men ändå. Först var det ju Cash on the Barrelhead, en gammal Louvin Brothers-låt. Och så var det ju Graham Parsons egna klassiska, en av hans mest kända kompositioner, nämligen Hickory Wind. Som han ju då tidigare hade gjort tillsammans med The Byrds, den korta tiden han var medlem i gruppen The Byrds. Det var ju bara ett par få låtar som han bidrog med där på albumet Sweetheart of the Rodeo. Vi ska höra en riktig liveinspelning med just The Byrds och en låt som Graham Parsons faktiskt var med och skrev, men han hann ju aldrig spela in den tillsammans med dem.
1: We went down to Nashville to record the Sweetheart of the Rodeo album, and when we got a couple of things cut, we went over to this DJ whose name is Ralph Emery, and he's sort of an old punk, you know, about 45-50, smokes cigars and advertises truck seats all night. Has an all-night country disc jockey show, right? And he asked us if we were hippies, you know. And we said, well, you know, I don't know, man. Are you a hippie? You know. And he asked us if we were on Dylan's, you know, coattails, right? Because we were doing country. And I couldn't answer him, man. But it's really a drag, man, because he said, that Dylan stuff is terrible, man. Who are the most frustrated people in the country today? It's the young people, you know. Like, so we went away with a bad impression of this cat and wrote this song about him.

0: That's it? Well, we can't do any more, huh? Oh, wow, man.
1: They're going to do another set, right? So this will be taken.
2: The Birds i ett live-framträdande här från 1968, den 2 november till och med på The Avalon Ballroom i San Francisco, så spelades det här då in. Drugstore Truck Driving Man, som då Roger McQueen och Gram Parsons skrev efter att de hade blivit så illa bemött av en välkänd sån här radio-DJ som heter Ralph Emery, som tyckte att just The Birds, det var bara modern hippie skräp ungefär. Även fast de var seriösa och ville liksom satsa på lite mer countrystuk där, så kunde han ändå inte riktigt acceptera dem. Och då var de så besvikna som de skrev den här låten då. Och den hamnade ju sen på deras nästa album där då, Dr. Birds and Mr. Hyde. Men det är ju någonting helt annat. Och vi går vidare.

Willie Waylon and Me. Och i det här fallet var ju då Me, det var ju, det sa han själv i låten, David Allan Coe. Och det här var ju riktigt sån här outlaw country då. Där då, jag nämnde ju Waylon Jennings, så spelade han ju faktiskt för inte så länge sedan här också. Och Willie Nelson då var ju några av de stora namnen inom den där genren som liksom bröt sig loss från det här standardstuket som hade blivit där någon gång i mitten på 60-talet, där du kunde inte höra skillnad på en countrylåt och en poplåt, för att det var som så smörigt producerat, det så kallade Nashville-soundet som Chet Atkins och sådana här producenter höll på med. Så då bröt de sig som loss och körde sin egen grej. Sen har vi ju då sådana här som Johnny Cash som alltid körde sin egen grej i princip och sket väl i vad andra tyckte. Men det fanns ju andra också som var stora inom just det här outlaw-facket.

I've been to Georgia on a fast train. Av och med Billy Joe Shaver. Han slog väl kanske först och främst igenom som låtskrivare och skrev väldigt mycket till just Waylon Jennings där som gjorde mycket av hans låtar. Och Willie har väl gjort bland annat den här och kanske andra också. Men han blev ju som ändå en etablerad artist, den här Billy Joe Shaver. Och medverkade ju en liten sekvens i någon säsong av Gills veranda där som man kanske minns när han sjunger den här lite suspekta låten If You Don't Love Jesus Go To Hell. För han är väl väldigt religiös av sig men ändå som på ett ruffigt sätt om man då säger. Han är ju inte en sån där som man tänker sig att en kristen människa ska vara om man nu får tänka så. Från Texas i alla fall kom ju han och från Texas kom ju även nästa artist men det kanske man inte tänker så mycket på när man hör honom.

man kan ju inte säga att han var en sån här outlaw direkt, men sjunga, det kunde han ju, den gode Roy Orbison. Han kunde ju rocka till det ibland också när han kände för det, men oftast så är det ju lite det här stuket man förknippar honom med. Communication Breakdown heter låten, och då när man hör den låttiteln så kanske många rycker till och tänker, men oj oj oj, inte låter den låten så. För man kanske har en annan låt i tanken som dök upp ett par år efter den här Roy Orbison-låten.

En helt annan communication breakdown var ju det där med Led Zeppelin från deras självbetitlade debutalbum. Och låttiteln då som sagt var, den hade de ju snott eller lånat eller vad man ska säga från Roy Orbison. Och lite annan inspiration kan de väl ha fått från den här låten.

Eddie Cochran hade vi då där med Nervous Breakdown. Och så kan det ju börja och sen kanske det bara fortsätter och man får fler och fler.

0: Du lyssnar på 98,2.
1: Och Smakbitar heter programmet som ni kan höra på just 98,2 eller på bodensradio.se, och där finns ju då också vårat ljudarkiv, och där hittar ni just det här programmet Smakbitar då. Man sitter och lyssnar på en massa olika avsnitt där om man vill, och då får man ju bland annat höra Rolling Stones med 19th Nervous Breakdown.

Little Feet heter det här bandet som vi då hörde här med Teenage Nervous Breakdown. Och den här låten, den har gjorts i en coverversion av gruppen Nazareth. Och de har gjort en hel del covers, bland annat Love Hurts som ju är en cover. Men de har ju också gjort originallåtar.

0: Behave yourself.
1: Larry Williams med Bad Boy, som ju var en av hans mest kända låtar. Vi ska höra en annan av hans mera kända låtar i en covervariant då.

Richie Valens var det då som bjöd på sin version av Larry Williams Boney Maroney. Och nästa låt, ja, det är en liknande låt. Kanske var en syster till Boney Maroney där.

Bill Haley and his Comets var ju det här såklart med Skinny Minnie. Och vi tar en låt om en annan Minnie.

Cab Calloway och hans orkester bjöd här på Minnie the Moocher, hans signaturmelodi. Och det här var nog originalversionen från 1931, men han ju under sin karriär göra väldigt, väldigt många versioner av just den här låten. Den mest kända är väl då den från 1980 som förekommer i filmen Blues Brothers, där klassisk scen i den filmen. Och en rolig sak med den här låten för oss då, det är ju att Sweden, Sverige, omnämns ju i texten, och sånt är alltid kul tycker vi. Sen är det ju en massa sådana här förtäckta drogreferenser också som säkert går obemärkt förbi de flesta, skulle jag kunna tänka mig. Minnie the Moocher var ju det vi tar och hör på en annan Minnie, i det här fallet Memphis Minnie.

0: what you got, but I would take a seat and food. Anything, I'd take a seat and food.
1: Memphis Minnie och Kansas Joe, Can I Do It For You, part 1 och part 2 fick vi då där. Och den låten låg ju som till grund och inspiration för den här låten.

Donovan, Hey Jip, Dig the Slowness. Lite konstig titel, men ändå. Och i den här låten är det också en sån där inte så hemskt förtäckt drogreferens. Men det kanske inte alla heller uppsnappade, så det behöver vi inte gå in på.

0: You Don't Love Me med Bo Diddley, Muddy Waters och Little Walter. Ett fint samarbete mellan tre giganter där. Super Blues kallades det här albumet då, som de gjorde tillsammans. Det inte är det bästa som de tre har gjort så där, men ändå speciellt att alla tre tillsammans samarbetade där på ett helt album där då. Sen gjorde de en uppföljare kanske ett år senare som hette The Super Super Blues Band. Men då hade väl Little Walter, tror jag, dessvärre hunnit dö, eller om han var väldigt illa däran i alla fall, så att han vart ju utbytt mot en annan gigant, nämligen Howling Wolf.
1: Man, you know I done enjoyed things that kings and queens will never have. In fact, kings and queens can't never get. And they don't even know about it. And good times

Howling Wolf stod för sången här, men de talade partierna där som förekom, de framfördes av Willie Dixon. Och låten Going Down Slow, den är ju då skriven av St. Louis Jimmy och är hans mest kända låt. Men han har även gjort mycket annat naturligtvis, men bland annat den här härliga grejen.

St. Louis Jimmy Oden som hans efternamn var. Hörde vi här, och Sunnyland Slim på piano. Hard Work Boogie.

this song for the working man. Working Man Blues med Merle Haggard, som ju faktiskt var med lite på ett hörn här i början av programmet, om ni minns det, när han och hans kompband The Strangers backade upp Leona Williams. Och det var ju faktiskt Merle Haggards fru det också, så att det var inte så märkligt. Och själv hade han ju också då en gång i tiden i sin ungdom, när han var vild och tokig, hade han ju faktiskt också suttit bakom lås och bom på just San Quentin. Som en liten parentes. Working Man Blues var ju det där. Bra låt, bra artist, Merle Haggard, tycker jag. Men om man nu verkligen ska liksom fria till publiken så där riktigt, då finns det ju bara ett alternativ. Och ni vet vad de brukar säga. När folk får välja själv, då blir det spela något bra, spela Creedence.

Creedence Clearwater Revival. Från debutalbumet kom låten The Working Man. Och nästa låt som vi ska höra, det är, ja, jag kan inte säga, jag vet inte om man ska säga att den är mest känd med Creedence, det vet jag inte, för att det är väldigt många som har spelat in den här låten som vi ska höra nu. Och Creedence var ju absolut inte först med att göra det, men det är nog ändå så att ändå ganska många tänker på Creedence när de hör den här.

Lead Belly med Cotton Fields. Kan vi inte kanske säga att han skrev den här låten precis som många andra av hans kända verk, men jag tror han var den första i alla fall som spelade in den här låten. Det är ju någon sån här gammal traditionell arbetsvisa kan jag väl tänka mig från bomullsfälten någon gång i tiden. Svårt att säga exakt när den dök upp första gången, men Lead Bellys version är nog den första inspelade på skiva i alla fall. Och många har ju då sen gjort den, bland annat Creedence och Beach Boys och Johnny Cash och ja, i princip alla som finns har ju gjort den. Nästa låt är också en sån här som Lead Belly introducerade och som kanske också i mångas värld förknippas väldigt mycket med just Creedence. Ska inte höra den med varken dem eller Lead Belly, utan vi ska höra en hyfsat modern version i alla fall. Jag tror det är från 90-talet någon gång i alla fall.

0: Sit down, you fools. You couldn't afford me.
1: Midnight Special, en välkänd melodi som vi har gjort i många, många, många, många versioner genom årens lopp. Här var det då en livespelning från året 1998. Där vi hörde tre stycken personer, framförallt, det var väl några fler också så där som var med, men de tre stycken som var som huvudnumren där, nämligen Van Morrison, Lonnie Donegan och Chris Barber, som då tillsammans bjöd på denna gamla klassiker som, ja, Lonnie Donegan vet jag har gjort någon tidig version av den, och även Van Morrison där tidigare också då. Så att de var ju välbekanta med själva låten där. The Skiffle Sessions heter det här livealbumet som de håller på. Gjorde bland annat den här och massa annat. Små smakbitar skulle man kunna säga, precis som programmet heter. Och det börjar dra mot slutet för just det här avsnittet. Men kom ihåg att bodensradio.se, ljudarkivet, där kan ni hitta alla möjliga avsnitt från just den här serien. Annars är det ju då måndag som jag kommer tillbaka klockan 19.00 med ett färskt och nytt. Och så kan ni ju lyssna på en repris om ni vill. Ni som inte kanske har någon dator eller någonting, ni får ju lyssna då på lördagarna klockan 19.00 där på 98,2 MHz. Då går ju programmet i repris och så kan man lyssna på det hur många gånger man vill. Eller det kan man inte göra då, men i ljudarkivet kan man ju lyssna hur många gånger man vill. Annars blir det ju som att lyssna live. Jonas Nylander heter jag som har suttit här precis i vanlig god ordning. Och jag hoppas väl att vi hörs snart igen. Och jag hoppas att ni har haft lite nöje av det här programmet. Annars kan ni ju glädja er åt att det är slut nu då nästan. Bara nästan, det blir ju en låt till i alla fall som kommer som avrundningen här. Det brukar jag ju göra så att jag inte bara går kallt härifrån. Vi ska höra en coverlåt igen. Där var det en hel del covers, där var det en hel del original också. Så att fin blandning har det varit. Vi avslutar lite hårdare tag. Judas Priest plockar vi fram och en cover på en Joan Baez-låt. Diamonds and Rust. Hej då!

Yes, I am. Greetings and love. Det är lördag och klockan är 5, vilket innebär att ni lyssnar på ett nytt avsnitt av Rusty Reggae Radio 98,2 här på Radio Active Boden. Och selekta är jag, som vanligt Tord Usher. Och vi ska ha en timme av musikalisk terapi framför oss i form utav reggae. Och vad ska den terapin timmen börja med? Black Uhuru, Emotional Slaughter. Riktigt, riktigt bra band här med Michael Rose, Ducky Simpson och Puma Johnson. Som sagt, Black Uhuru, Emotional Slaughter.

Och där har ni Black Uhuru med låten Emotional Slaughter. Uhuru som faktiskt betyder frihet på swahiliska. Som sagt, Rasta Reggae Radio, där vi låter musiken och budskapet från Rastafari tala för sig. Och Etiopien är faktiskt det land som nämns flest gånger i Bibeln, över 40 gånger. Ethiopia shall soon stretch forth her hands unto God. Och med det sagt ska vi nu köra Richie Spines med låten Gideon Boot. Så put on your Gideon Boot and step out of Babylon.

Mystical Fire, Here I Stand, acoustic version. Vi fortsätter lite med Mystical Fire featuring Marcus Gadd, också en annan artist som jag nyligen upptäckte. Och kolla in hans album Chanting On, play och låt gå album, topp hela vägen igenom. Mystical Fire featuring Marcus Gadd med låten Confusion från 2019.

och där Mystical Fire featuring Marcus Gadd med låten Confusion. Som jag sagt, jag nämnde ju där Marcus Gadd, och jag kan ju inte låta bli att inte spela någonting med Marcus Gadd. Här kommer Marcus Gadd and Try från Chanting On albumet Keep Cool. And that's what we need to do in this crazy time.

Och där har ni Marcus Gadd and Tribe Keep Cool här på Rastery Radio 98,2. Vad ska vi spela nu då? Jag tänkte att vi ska köra Midnight-sångare Akabe. Han gick bort till nyligen. Han gjorde en låt med Proto J och den heter Make a Mention, och den kommer här.

Don Carlos med låten Jaja. Vi ska gå vidare med låt som jag fick ett tips från Sveriges absoluta bästa Facebook-sida när det kommer till reggae. Och det är reggae-relaterat. Så tack till den sidan, då även jag får mycket tips ut i reggae. Och det är Asher and Tremble, Humble Yourself. Jag har nog bara hört den här låten med den här gruppen. Men här är den i alla fall. Asher and Humble, Asher and Tremble, Humble Yourself. En Augusto Pablo-produktion.

Ni lyssnar på Rusted Reg Radio 98,2 och där hör ni Asher and Tremble med låten Humble Yourself. Och som sagt, på Rusted Reg Radio 98,2 låter vi budskapet från reggen och Rasta göra talandet. Så no talk, more music. Nu ska vi spela More Relation, Delight.

More Relation med låten Delight. Ett av mina absoluta favoritreggaeband är det bandet med Joseph Hill och Albert Walker som kallas då Culture. Culture har en låt från Culture at Work som heter Wannawe, och den ska vi lyssna på nu.

Culture, Wannawe, ett av mina absoluta favoritband. Och om man då ska nämna absoluta favoritband inom reggae så går det ju inte då att inte nämna legenden, kungen Bob Marley. Det är väldigt sällan jag spelar Bob Marley på den här radiokanalen för att jag vill spela någonting nytt. Och ja, de flesta har väl ändå hört en Bob Marley-låt, men ändå, är det någon som är kungen inom reggae som var en stor manlig förebild för mig så var det Bob Marley. Här kommer Bob Marley and the Wailers, Forever Loving Ja från Uprising-albumet 1980.

Bob Marley and the Wailers, Forever Loving Ja, and that will be doing. Vad ska vi nu spela? Vi börjar närma oss slutet av denna sändning. Jag tänkte spela någonting nytt som har dykt upp för mig i alla fall. Den är inte ny låten förresten, den är, tror jag, från 2014 någonting. Men den är ny för mig, och det är VC med låten By His Deeds. Because a man will be known by his deeds, so do good and good shall come unto thee.

VC med låten By His Deeds. Hans kungliga majestät, du bör tänka på det här citatet när jag hör den här låten. Knowledge paves the way to love, and love in its turn fosters understanding and leads one along the great path of great common achievement. Jag sa ju inte tidigare att det där var en ny låt, men det var ju inte. Det var inte en ny låt. Men vad som är dock en ny låt, det är den här som jag ska spela för er nu. Och det är med 12 Tribe Rastan, Israel Voice med låten Naomi. Hold the vibe, I think.

Israel Voice med låten Naomi, Brand Spanking New. Som sagt, vi börjar närma oss slutet på denna timme och jag vill tacka för mig och hoppas ni har haft en trevlig timme och att vi hörs nästa lördag 5. Fortsätt leva i kärlek, just love you to guide things in. Och vi ska avsluta denna sändning med Everton Blender, Lift Up Your Head. Men jag tänkte först läsa ett citat från Bob Marley här. The greatness of a man is not in how much wealth he acquires, but in his integrity and his ability to affect those around him possibly. Så påverka dem runt omkring er positivt sin. Live in love and life shall bloom. Everton Blender, Lift Up Your Head. Rastafari, One Love.

Välkomna, välkomna ska ni vara till programmet Soul Connection. Bakom spakarna sitter jag i om reguljär ordning så att säga, Henrik Lillprinsen Lindfors. En timma framöver ska vi också, precis som vanligt vid den här tiden på veckan, spela soulmusik. Vi brukar ibland göra det med en liten, ska vi säga, en spin-off. Ja, ibland kan vi plocka fram soul-influerad diskomusik eller funk eller något annat. Och idag tänkte jag att vi skulle lägga fokus på våra svenska soul-artister. Nya som gamla. Ja, det är mycket, mycket nytt här faktiskt från 90-talet och framåt ska jag kanske säga. Men vi gör väl så att vi öppnar åtminstone lite bekant så att ingen behöver känna sig vilse.

Ja, visst var en ganska så sensuell blandning av pop. Det var lite jazz, men det var också mycket soul-influencer i Talking to the Man in the Moon med 10. Det var väl kanske allt i sången och kören som man hörde hur det soulades till det ordentligt där på, ja, vad var det, sent 90-tal, den där kom till världen eller något liknande. Vi ska i alla fall fortsätta med en svensk soulblandning i dagens program, och nästa kille, ja, han är kanske mer känd för dem som har en viss, ska vi kalla det för en religiös läggning. Han är ofantligt stor inom den svenska frikyrkoscenen, nämligen Samuel Ljungblad, som är från Umeå och är en svensk låtskrivare men tillika soulsångare med en kristen profil. Han har spenderat mycket tid i Frälsningsarmén, och där fick han mycket kontakt med just gospel. Men sen har han nu också hittat lite nya influenser såsom ja, funk, R&B och givetvis 60- och 70-tals soulen. Och det ska vi få höra här i, ja, faktiskt en dubbel. Men vi börjar med låten Your Love med Samuel Ljungblad.

Samuel Ljungblad, hörde vi där. Och jag måste säga att det var ju otippat bra svensk soulmusik. Jag hoppas ni håller med faktiskt. Ja, säga vad man säger vill om religion och så vidare och så vidare. Jag menar, bra musik är ju alltid bra musik. Och nästa skiva måste jag säga att det var väldigt bra ordvitsat från Samuel Ljungblad, eller om det var, ja, hans utgivare som kom på det namnet. För nästa melodi vi ska få höra med samma kille, den heter nämligen Praise You, och då är det lite mer religiösa undertoner kanske, men albumet heter The Psalmist, psalmisten helt enkelt. Tyckte jag var hyfsat fyndigt. Varsågod en till Samuel Ljungblad alltså, innan vi går vidare med svensk soulmusik i dagens upplaga.

Ja, den första biten här med Samuel Ljungblad var väl, ska vi säga, lite mer kanske renrakad, nymodern soul. Men här hade vi verkligen gospelinfluenserna rakt upp i ansiktet. Från plattan The Psalmist. Låten heter då Praise You, som han sjöng några gånger åter och åter och om igen. Nåväl, vi ska byta sida och kön. Ja, i alla fall då det kommer till artisterna. Pauline Kamawesu ska vi plocka fram härnäst. En kvinna som föddes i Sverige, även om hennes föräldrar kom ifrån Zimbabwe. Hon, vad var det? Nej, hon kom förresten som treåring till Sverige med sin mamma och svenska adoptivpappa. Växte upp i Älmhult. Pauline, ja, hon fick ju namnet Pauline Bernadotte Kamawesu Olofsson. Och det var väl en salig blandning av namn, kan man tycka. Men Pauline Kamawesu, det fick bli artistnamnet i alla fall. Hon har här gjort en låt som heter Running Out of Gas, som jag tycker personligen åtminstone är en riktig höjdare.

Pauline Kamewesu med Running Out of Gas. Och några av er kanske kommer ihåg henne från Melodifestivalen 2010. Ett lite mer bekant namn ska vi ta och spela härnäst i dagens upplaga av Soul Connection, där vi spelar svenska soulartister. Ja, det är några av dem som kanske blandar lite soul med jazz och soul med pop och så vidare och så vidare. Och det ska väl kanske Peter LeMarc också göra. Han har ju en tendens att blanda in lite vispop i sakta i mak i sina låtar. Men jag lovar, det osar soul om Vänta dig mirakel.

Där hittade vi ju 6 stycken ord som tyvärr inte yttras nog ofta i rätt följd. Hej sötnos, skruva upp din radio. Vänta dig ett mirakel var i alla fall låten vi hörde här med Peter Lemark. Och en annan kille som ja, kanske inte alla visste att han var svensk, Christian Waltz. Även om man uttalade svenskt, ja då låter det ju givetvis svenskt. Han hade ju en dunderhit här för några år sedan med låten Wonder Child. Och då var det väl på MTV och andra utrikiska kanaler man sa Christian Waltz. Det klingar ju lite utländskt, men han är faktiskt svensk som sagt var och därmed platsar han i dagens program. Här kommer denna Christian med låten Sunday Morning Breakup.

Christian Waltz, eller Christian Waltz som vi säger på svenska, med Sunday Morning Breakup hörde vi där. Vi ska, ja, nu säger jag att vi ska byta kön igen, och det kan man ju tolka lite som man vill, men då det kommer till artisterna ska vi minsann göra det. Vi har en dam härnäst, nämligen Rebecca Törnqvist, som kanske en del kommer ihåg med låten Good Thing, som hon hade blivit en redig succé för henne. Jag botaniserade bland kartoteket och hittade en skiva där just en melodi stack ut som en riktig, riktig smäll på käften, måste jag säga. Oj, oj, oj, vad jag tyckte den här var bra. Ni kanske märker snarare att det är ju mycket modern svensk soulmusik vi spelar i dagens program. Och ja, det har väl kanske mer att göra med att det var inte så överdrivet många soul-osande låtar som gjordes innan 90-talet på svenska, utan det var väl i sådana fall svenska covers man gjorde. Undantaget är väl kanske Doris då, men hon har vi spelat så mycket. Rebecca Törnqvists låt som vi ska spela här då skulle jag nästan kunna klassificera som en spirituell uppföljare till gamla härliga Doris dock. Här kommer Rebecca Törnqvist med låten Do You Mind?

Ja, där hörde vi alltså Rebecca Törnqvist tillsammans med, vad heter han nu? Claes Jansson heter han ju, jajamän, som sjöng tillsammans med Rebecca där på låten Do You Mind? Upp härnäst har vi ett annat svenskt gäng, ett gäng som heter The Magnolia. Inte att förväxlas med The Magnolias, utan Magnolia helt enkelt. Med låten White as Snow. Någonting som klingar väldigt svenskt i detta program då vi bara spelar svensk soul idag.

Ja, med ovanligt mycket stråkar så har faktiskt den här gruppen The Magnolia blivit väldigt omskriven i utlandet, och man har titulerat bland annat det här bandet som, ska säga, de främsta inom den så kallade skandinaviska soulen, som faktiskt har vuxit sig ganska stark inom vissa kretsar i framförallt Amerika. Inte helt olikt våra skandinaviska deckarserier som har hittat på lite i Tyskland, England och senare tid också Hollywood, så har denna skandinaviska solen börjat uppmärksammas. Ja, det var alltså The Magnolia med låten White as Snow. Upp härnäst bland våran svenska solblandning i afton så hittar vi Oskar Linnros med låten Vilja bli.

Oskar Linnros hörde vi där med låten Vilja bli. En kille som, ja, han är väl en del av den här lilla, lilla klicken. Hippety-hoppare som faktiskt kan sjunga också. Det hörde vi ju där. Han är multiinstrumentalist och musikproducent utöver att vara en sångare och rappare, alltså denna Oskar Linnros. Vi ska ta oss an nästa svenska kille och det är en Daniel Eriksson som han hette tidigare i alla fall. Nu kallas han för Daniel Lemma av någon anledning. Han är hyfsat gammal ändå för att vara, ska vi säga, en del av den här yngre produktionen bland svensk soulmusik. Här kommer Daniel Lemma med låten If I Used to Love You.

Ja, där hörde vi alltså Daniel Lemma. Och han har ju kanske hört av ganska många egentligen, även om de inte riktigt vet om det. Han har nämligen fått i arbetsuppgift att göra musiken till Fares-filmerna. Bland annat så, ja men, svenska filmen Kops och Jalla Jalla och alla de där har han gjort musiken till bland annat. Han hade en dröm att göra sig lite mer känd i Amerika faktiskt en gång i tiden, den här Daniel Lemma. Så han for över till New York och spelade in en skiva. Men på grund av någon sån där larvig rättslig tvist så gavs aldrig den skivan ut. Så tiden i New York blev väl lite grann av en lärdom istället. Han kom tillbaka till Sverige och fortsatte jobba på hemmaplan istället. Vi ska fortsätta med en sista kille ut för rakning denna afton, då vi har fokuserat oss på svenska solartister idag. Och ett känt namn ska vi också avrunda med, nämligen Salem Al-Fakir och låten Tell Me.

Salem al-Fakir hörde vi här. En ung kille på blotta 35 år som är en pop- och solmusiker, kompositör och multiinstrumentalist. Han var ju faktiskt också med i Melodifestivalen lite som en joker där han trillade in med ett bidrag, Keep on Walking, som slutade på andra plats. Jag tror ju personligen att hade vi skickat iväg Salem al-Fakir till finalen och fått honom att representera Sverige 2010 hade vi nog definitivt vunnit. Istället så kom vi inte ens med i finalen då det vart Eurovision det året för en gångs skull. Nåväl, det var allt jag hade att bjuda på för idag. Idag har vi alltså spelat svenska soulmusiker. Inte visserligen nödvändigtvis på svenska språket, men svenska musiker i alla fall. Uteslutligen av det lite mer modernare slaget. Vad vi hittar på nästa gång, ja, det får vi väl se skrivet i himmelen om ni hänger med, det vill säga. Men det här programmet är i alla fall tillbaka om en vecka, samma tid, samma kanal. Är det så att man saknar programmet ofantligt mycket kan man ju alltid höra på reprisen på bodensradio.se. Jag som har suttit bakom spakarna är som vanligt Henrik Lillprinsen Lindfors som tackar för mig och säger på återhörande.

Hej och välkomna tillbaka till Night Flight 3.0. Jag heter Olle Dahlqvist och jag sänder de här kända och okända låtarna på Radioactive Boden 98,2. Och är det så att du inte bor i Boden, ja, då är det bodensradio.se som gäller på nätet. Klicka på webbradio. Vi kör igång lite häftigt tycker jag. Ganska skön låt. Det är Tony Braxton och låten den heter...

Den där låten är det ju svårt att sitta still till. Det var ju Tony Braxton och Dance. Näst ut på plan, det blir en engelska. Hon heter Beverly Knight. Jag har ju inte själv hört talas speciellt mycket om henne. Men läser man på nätet så står det ju sida upp och sida ner hur hon har blivit belönad med en så kallad MBE, a Member of the Order of the British Empire. Det blev hon då 2006 belönad med. Och det är ju en order som delas ut av drottningen. Inte dåligt, inte dåligt. Ja, jag väntar bara på att kungen ska höra av sig så att jag kan få en liten order. Men det blir väl mest bara sitt ner. Som sagt, här är Beverly Knight och låten som heter Same As I Ever Was.

Kända och okända låtar och olåtar, ja, vad ska man säga? Eller vad kan man säga? Det där vi hörde var ju Beverly Knight med Same As I Ever Was, för mig okänd. En annan som jag inte har hört talas om är från USA kommande Raquel.

Du lyssnar på Nightflight 3.0 här i Radioactive Boden. Och det vi hörde, det var Cherelle med New Love och innan dess Undone som framfördes av Raquel Rodriguez. Näst ut på plan blir en artist som jag kallar för Nile Rodgers. En del på nationella radion kallar honom för Nile Rodgers. Och jag törs nog sätta en slant på att Nile är det rätta. Här är en låt som är ju faktiskt lite nyare än de gamla från 80-talet och 70-talet. I Want Your Love. Nile.

I Want Your Love med Nile Rodgers. 1979 så släppte Adrian Gurwitz en låt som heter The Way I Feel. Den togs upp av gruppen Bent och döptes om till Magic Love. Men lyssna på den här låten och försök att komma ihåg hur temat går i den, för Adrian Gurwitz kommer tillbaka senare med The Way I Feel. Men först kommer Bent och Magic Love.

Nu kanske du undrar varför jag inte spelar Adrian Gurwitz och The Way I Feel direkt efter Bents version Magic Love som den heter. Jo, men det är bara för att jag vill att ni ska vara kvar vid radioapparaterna ett tag till och lyssna på Night Flight 3.0 från Radioactive Boden 98,2 eller på nätet www.bodensradio.se. Klicka på webbradio. Jaha, vad ska vi ta sen då? Röka lite fredspipa tillsammans med BT Express kanske inte är så dumt. Tillbaka till den gamla goda tiden när låtarna var som bäst.

skönt sväng från det glada 70-talet. BT Express och Peace Pipe. En grupp som också var aktiv på 70-talet och även 80-talet var The Supremes, den här gången utan Diana Ross och Let Yourself Go.

Ett musikminne jag har är från 1968 när The Supremes tillsammans med Diana Ross uppträdde på Berns i Stockholm. Sen gick ju Diana Ross solo och lämnade flickorna kvar som då fortsatte att kalla sig bara The Supremes. Sen kom ju då Oliver Cheatham och Get Down Saturday Night. Om Oliver Cheatham vet jag just ingenting mer än att jag tycker det är riktigt härlig låt att avnjuta så här på lördagskvällen. Bo Skaggs, som jag har ju nämnt i tidigare program, han skrev ju den mycket berömda låten Low Down. Vi kommer nu att få höra en version utav den framförd av Mario Biondi och Chaka Khan.

Kommer ni ihåg att jag tidigare i programmet lovade att återkomma med Adrian Gurvitz och The Way I Feel? Det var ju efter den här låten Magic Love med Bent som jag nämnde att de hade ju tagit delar av The Way I Feel och byggt på för att skapa sin låt. Och nu är det ju dags då för Adrian Gurvitz. Men först ska vi tala om att det var Chaka Khan och Mario Biondi som vi hörde i Lowdown. Och det är ju lite svårt att hitta någonting att spela efter den låten. Men Adrian Gurvitz får en chans i alla fall.

Night Flight 3.0 är ju inte bara en massa soul och disco och R&B, utan det är låtar jag tycker är bra, och sen får det vara snabba låtar och det får vara lugna låtar, det får vara disco, visst, dansant musik, och det får vara, ja, vad som helst egentligen. Och ibland blir det då mer nytt och ibland mera gammalt, och allt i en salig blandning i upptempo och långsamma låtar. 1974 någon gång skrev Leon Ware en låt som heter If I Ever Lose This Heaven. Och varför inte låta då Scott Frankfurt och V. Jordan framföra den tillsammans med medlemmar ur Earth, Wind & Fire, bland annat Verdi White på bas. Håll till godo!

Den första timmen av Night Flight 3.0 avslutades ju med V. Jordan och Scott Frankfurt och If I Ever Lose This Heaven. Och övergången till timme två fick ju Bette Midler stå för i sin pausmusik som är betitlad You're Moving Out Today, en låt skriven av Carol Bayer Sager som en tid var gift med Burt Bacharach, vilken vi återkommer till i ett annat Night Flight.

Nu börjar det bli dags att öka tempot lite grann. Vi hörde i alla fall med Jill Sack som framförde sin Joy Goodbye Guilty Pleasure. Och därefter kom ju Fat Burger med Evil Way. Lite svensk musik. Stonebridge, I Can't Get Enough.

Kända och okända låtar och olåtar, ja, det passar verkligen in i kvällens program av Night Flight 3.0 från Radioactive Boden 98,2. Det senaste vi hörde var Sergio Mendes och Samba in Heaven, och det var hans guddotter Sugar Joan som sjöng. Innan dess Stonebridge från Sverige med I Can't Get Enough. Nu är dags för Nate James som framför sin Sad Eyed Show You.

Nate James och Said I'd Show You. Dags för en gammal Night Flight-låt från slutet av 70-talet. Rufus och Chaka Khan med I'm Dead.

Nu kanske vi börjar känna igen gamla Night Flight, det som gick mellan 78 och 80 i P3. Det var ju Rufus och Chaka Khan och I'm Dancing for Your Love från den rosafärgade LP:n Master Jam som producerades av Quincy Jones. Rose Royce var också en populär grupp på den tiden och de framför härnäst det som kommer, nämligen Still in Love. Härlig musik tycker jag i Night Flight 3.0 från Radioactive Boden.

Still in love med Rose Royals. Ja, still in love. Då kanske frågan är who loves you better? Och den frågan ställs utav Ronnie Laws.

att han kan traktera altsaxen, Ronnie Lost, var väl ingen tvekan om. Bror till en annan musiker som heter Hubert Laws. Så är det dags att lyssna på en låt med en grupp som heter Breakwater. Ja, för mig de var med i gamla Night Flight, och jag får väl gå och kolla någon skivlista och se om det stämmer. Att det inte ska finnas några gränser är en självklarhet, och därför har man valt titeln på låten No Limit.

Breakwater och No Limit. Det finns en kille som heter Steven Bruner. Han spelar bas och sjunger. Och artistnamnet är Thundercat. Och här hör vi honom i Show You The Way.

Det var ju det där med kända och okända låtar och olåtar. Det här var Thundercat i I'd Show You The Way. Och om den var känd eller inte, olåt eller inte, det får ni själva avgöra. Här kommer en känd artist med en känd låt, men i en kombination som vi då inte har hört förut.

Odysseys gamla hit Native New Yorker här med Esther Phillips. Night Flight 3.0 är slut för den här gången. Vi slutar med Wina och Mamas Sacrifice. Ha det så gott, så hörs vi framöver. Radioactive Boden 98,2. Hej då!

Välkomna ska ni ju vara till denna timma som dedikeras till mellankrigsårens musik. Vi har plockat fram en uppsjö med backar som innehåller material från någonstans mellan 1800-talet fram till 40-talet och där i krokarna. Vi brukar varva den här programpunkten med allt ifrån country till blues, jazz och swing och allt möjligt som fanns och var populärt under denna tiden. Vad som har kanske inte varit populärt men förblir i alla fall, det är den klassiska musiken. Och idag har vi med oss ett riktigt opus. Vi ska idka denna timma till Beethoven. Det blir Beethovens femte konsert framfört i E. Det är kejsarsviten som här kommer att framföras av Londons filharmoniska. Konduktören för denna spelning är George Snell. Och på piano hittar vi Benno Moisevic. En inspelning gjord 1938. Och det kommer inte bli så mycket kött under denna timma, utan vi kommer helt sonika att lägga på detta majestätiska stycke. Så håll i hatten och njut under denna timma till lite Beethoven.

Ja, det var all tid vi hade för den här upplagan av dagens mellankrigsårsmusik. Där vi alltså idag har kultiverat oss. Klassisk musik med Beethoven från Kejsarsviten i E. Det har varit en inspelning från 1938. Och vad vi kommer att bjuda på vid nästa tillfälle då vi plockar fram denna back med mellankrigsårs 78-varvare. Ja, det får vi se, så håll i hatten och häng med vid nästa tillfälle. Jag som har suttit bakom spakarna denna dag heter som vanligt Henrik Lillprinsen Lindfors, som tackar för sig.